0: כולו יוצא, ענף היפה, כנף היפה. מצד היפה, צורנף היפה, שם זולה יפה, שם את כוזו, שש, אספה, שם עוקשה, שספה, ונוקשה, שם עסקת, שם עד שש, עשית מו פרגע, פתע מו סגע, ונסבן, עשית מה בין המפן היפה, לנק שלה. איני, איראי, פילי מי, חילי מי, I'm killing it, feeling it, feeling it, נרדם, feeling it. Really? Verily, meaning it, I'm bringing the sick of the spirit and started revealing. Sile, kidding me? What I mean, my enemy, my rhythm is better than singing and rapping the melody. Listen, skulu man, I'm about to like kidding it. I'm kidding, I'm feeling the grief that I want to be needing it. Sovan in peace. Sovan in peace.
1: I'm so in peace.
0: Sovan in peace. Sovan in peace.